Billy Young Stars. Jag måste säga, man. Det borde inte komma någon annan. Att det, att det. Vadit är det jag tänker att jag kommer att gå in i? Nej, ni är inte att gå på gång med mig. Nå, kan ni kan vara sig här då jag kan vadit är så antar ni med att jag kan understanding. Jag kommer att gå ut i mandi, ake. Jag sa sann i juma. Ej, jag hade inte gått till att Jag vill inte. Ona ni kugete gutukia bereria no wega tondu ni njui no akimenya oguo only nyimbo ciana hau kavere muthuri tikoigi wa ndu ni ndakuona muno thengi muno makiria asante sana hai wa mbagom ne mwangi wa soso kuma mena wa samata mihango masto gaitheria soso wa muga gathito wa joni wa iroja ukandatho morere agireire wa pauline wa paulina wa kinaba na wa Paul magaithi othe muno makiria sante sana ni ruwa onyitaniru waku thino tafarara ya wathi na wakora wagagere roge mambo ikasawa totikadeka omi kumina keda liu only 19 minutes tukora toke reiki tafarara ya madhinyo wa omothe na githa agikitri maudu maiki ni kumekishuwa ni tuwa reiki liu ya kwa gire.